0: Lo dicho, que estamos, tenemos una mañana repleta de actividades. Es que ponemos una fotografía de él y ya nos aparece sonriendo total y absolutamente. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días.
1: ¿Qué tal, Eva?
0: Siempre estás así, con una sonrisa, da gusto, la verdad, ¿eh?
1: Bueno, siempre tampoco, imposible, pero bueno, intento, ¿no? Por lo menos, intento, ¿no?
0: A esta hora es más complicado, ¿eh? ¿Verdad?
1: Sí, a esta hora hay que levantarse, hay que despertar poco a poco, pero bueno, ahí estamos. Hay que poner de sonrisa a vida, que esas están las cosas bastante mal, ¿no? Entonces hay que intentar que vayan a mejor.
0: Por supuesto que sí. Contigo seguro que van a mejor. Contanos, bueno, una participación no Festival Atlántica maravillosa, porque hasta o día de todavía tenemos muchísimos días por diante en una convivencia entre narradores. Ti también estás ahí, pues sembrando dentro de la programación todo teu bo trabajo, ¿no, Dani?
1: Sí, este año, a verdad de que tenía a sorte de que o Festival Atlántica leva xa moitos anos contando conmigo, e a verdade que é un placer porque coidan moito a programación. Este ano vou a estar tres veces con espectáculos para público infantil. Entonces comezo hoxe en Nos Tilos, en Teo, ás 12 da mañá. E logo hai unha programación moi extensa, ¿no?, dentro do festival, que a xente pode entrar, ¿no?, na página web, que hai para todos os públicos, e hai moi boa programación.
0: Sí, una auténtica maravilla con ese Can de Palleiro, que es justo pues para o público infantil. Contaremos enseguida o qué, pero narrador oral, pero también un montón de cosas más, que parece que estades muy demandados, como bufón, improvisador, payaso, con esa compañía Asircópatas, para pues promover por Galicia todo espectáculo circense que a veces se bota de menos, ¿verdad?
1: Sí, a verdade é que teño a sorte de que fajo moitas cousas, e unha das cousas que fajo moito é facer o payaso, e algo que me gusta moito, facer circo, facer o payaso, facer sobre todo rir, que falábamos antes, non, de que é moi importante facer rir. Pois sí, agora en verán é cando máis traballo temos, porque moitos dos concellos fan programacións de verán, de rúa, aproveitando pois as olas de calor estas que nos están vindo, entón pois é cando máis traballo en na época esta.
0: Sí, totalmente. Bueno, certo é que comentabas que gustache moito todo isto en riba do escenario, pero se eras así de pequeniño, Dani?
1: Pois a verdade é que non, mira, eu cando estaba na escola era un rapaz moi tímido, non, o sea, non en ningún momento pensei en dedicarme a estas cousas. De feito, non facía teatro ni nada parecido. Non empezou todo un pouco de casualidade cando me vin un pouco antes de estudar para Compostela. Bueno, pois que empezaba con toda esta cousa dos malabares, xusto tiño un amigo que tamén empezaba a facer malabares, entonces foi un pouco así de casualidade, e logo xunte e me consente en Santiago que bueno, pois que se dedicaba a isto, empecé a probar e gustoume moito. E foi un pouco así como entre de casualidade. A veces as cousas na vida son así de casualidade.
0: Sí, aí se ha atrapado totalmente, pois tens un montón de cousas en diferentes sectores, todos relacionados, pois claro, con isto, ¿no?, de facer cousas para o público. Que murmuraban as túas veciñas? Contanos.
1: Mira, murmuraban as minhas veciñas en dúas cousas. É un espectáculo de narración oral para adultos, onde son contos de mulleres do Morrazo, que é onde son eu, de Cangas. Contos dende sempre dende humor e a retranca, porque dende onde me sinto máis cómodo, e creo que é onde abrango mellor os temas. E tamén é un libro que saeu a partir dos espectáculos de narración oral e dos contos que eu mesmo escribín. Pois é un libro que se chama Murmuraban as miñas veciñas, que son seis historias de mulleres do Morrazo, reais ou non, como dixo eu, porque son contos e tampouco hai que saber hasta onde chexa a realidade e onde chexa a ficción, pero é esas dúas cousas.
0: O sea, que recolle aí un pouco tamén historias reais que hai que contar.
1: Sí.
0: E despois, tamén é certo que, como di a tua nai, que está aí tamén escrita na tua historia vital,
1: sí,
0: este dalle a todo.
1: Sí, bueno, un pouco, porque empeza a meterse en cousas e acaballe ajustando e vai probando e vai investigando, e a mí todas as cousas que teñen que ver co humor, co actuar diante do público, sobre todo con contar, e usar distintas ferramentas para contar cousas que eu quero contar. Entonces normalmente eu as que uso máis son o circo e a narración oral. E, bueno, pues a partir de aí, despois tamén a veces surden sinerxias e me meto no teatro porque me parece que a veces é fácil contar dende aí e, sí. Bueno, van aparecendo cousas diante e un vai collendas.
0: Bueno, pues hemos coller outra que a mí encantame, además, a Cande Palleiro, esto que pues significa en este momento, además, no que a nosa raza por excelencia, que hay que reivindicar sí o sí, ¿verdad?
1: Claro que sí, claro que sí. Pues Cande Palleiro é un conto que escribín eu, de bueno, como escribo os contos así para público familiar, eu sempre digo que foi público familiar porque para nenos, pero tamén é para adultos que veñan van a pasar ben igual. Entón, Cande Palleiro é unha historia así moi surrealista, moi así tola, porque a mí me gustan así, e con moita risa. E é da historia dun can de Palleiro que vive na rúa, pero que de repente un día ten un problema que lle empeza a picar o lombo moito, non sabe de que, e vai buscando axuda, preguntando pola xente pola rúa, a distintos animais, e ninguén lle sabe axudar, e é unha aventura que transcurre, non quero facer spoiler, pero bueno, o que sí que hai moito circo, hai moito humor, e hai narración oral, por suposto.
0: Bueno, pues todo esto así a curto prazo. Imagino que coa maleta sempre preparada na porta, porque con moitos montaxes recolliches pues moitísimos éxitos en 15 países, casi nada.
1: Sí, a verdad que sí, que esta profesión tiven a sorte de poder viaxar moito. Tiven a sorte de poder viaxar. Ahora, o ano pasado, estivemos en Colombia, con casi todo con circo, ¿no? Un festival, o ano pasado, na anterior República Dominicana, vamos viaxando bastante, a verdade, que sí que teño moita sorte, e o linguaxe do clown e do humor é universal, sí. Entón, eso vou que as cousas moitas veces que a xente se ríe en Galicia, tamén se ríen en Colombia, e funcionan exactamente igual. E entón, eso é algo moi bonito. E tamén coñeces moita xente e sempre con proxectos novos, con sempre esta profesión ten a cousa de que tens que ir facendo cousas novas todo o tempo, porque senón non deixan de sair traballo, ¿no? Entonces estás así como creando sempre na incertidume, pero é así, é o bonito que ten tamén.
0: Pues temos exactamente ás 12 nos tilos a Dani Blanco. Para todos os que están nos campamentos e tamén para o público en xeral, a entrada de balde, a primeira das citas, hai moitas que vengo pasades tamén entre vos, non? Porque vos xuntades un montón de artistas de Galicia, de fora, facedes un montón de cousas.
1: Sí, a verdad que temos moita sorte de que exista este festival, porque foi medrando pouco a pouco, co traballo da xente, da directora Sole Felloza, de toda a xente que está detrás do festival, e agora está en unha morea de concellos. Veñen un montón de narradores orais de fora de Galicia, que moitas sí. veces a única oportunidade casi que temos de velos pues neste festival ou non sei te falares en Pontevedra, pero en sitios, en momentos moi concretos. Entón, eu convido a xente a que aproveite e que vai a ver espectáculos de narración oral, porque moitas veces temos así a concepción de que a narración oral, o digo tamén polos espectáculos de adultos, é para nenos, pero moitas veces un cando vai a un espectáculo de adultos pois sale dali moi, moi feliz e moi contento e decir que aproveite e que consuma a cultura e que casi todos os espectáculos son de balde, entón non hai excusa.
0: Absolutamente ninguna, así que está todo listo e preparado, o tempo tamén axudará, hai que refrescar o can, ¿eh? Porque...
1: Sí, sí, madriña, ¿eh? Sí, vai a ver que poñe esa sí. sombra, o se si non vai
0: o, o se mañan pasado, sí, totalmente. Sí. Bueno, calqueira caso, moitísimas gracias por este café, parabéns, e seguimos en contacto, ¿eh? Que nos gusta moito ese traballo que tes.
1: Veña, graciñas, Eva, graciñas a vos.
0: Igual, ata pronto. Chao.

O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Goza das viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte e colabora Deputación de Lugo.

0: Pues efectivamente, 9:31, Festival do Viño da Ribeira Sacra en Monforte, imposible poder resumir a cantidades de cousas que hai. Para todas as edades, podemos dicir, con moitísimas adegas que están aí traballando e con un fin de semana espléndido. Arranca xa, e mellor o conta o propio alcalde que temos en liña, José Tomé. Que tal, bos días?
1: Hola, bo día.
0: Bo día, o tempo xa está garantido, eh?
1: Sí, témolo pactado co de arriba, sí, está totalmente controlado o tempo. Pero sí, afortunadamente o fin de semana vai haber incluso o domingo, sobre todo o domingo algo máis de calor, pero vamos, vai estar bon tempo todo o fin de semana.
0: Pero hai moitísimos xeitos para refrescarse en un punto de Galicia que é unha auténtica maravilla. Sabe vostede ademais que hai que tomar moitísimas medidas para a cantidade de xente que ten previsto asistir, se é un mes vacacional, e supoño que será pues, todo moi concurrido, non? A este golpe inaugurando o suyo, xa.
1: Pois sí, sí, a verdade que sí. Afortunadamente, o Festival do Viño da Ribeira Sacra, que se celebra moi forte, xa ten unha entidade propia despois de oito edicións, donde xa non é só xente daqui da comarca ou de Galicia, sino que ven xente de outras comunidades autónomas, en grupos incluso, a Ribeira Sacra, e a Monforte, e a ver o festival. E este, pois, é un honor que facemos do viño, do conxunto do viño de todas as subzonas da denominación de orixen, e, por tanto, non é unha feira o uso, que as fan moi boas, moi bonitas en todos os concellos da comarca, pero que isto sería un pouco como un festival de todos. E por tanto, todas as subzonas da DEO están representadas, as adegas, todas son importantes, pero quizás máis relevantes en cuanto a tamaño, están todas aquí presentes. E, por tanto, pois é unha festa do viño, donde o elemento principal é o viño, non... Nadie veña a comer pulpo aquí ou churrasco ao festival, porque non habrá. Sí, habrá outros puestos gastronómicos de calidade, pues como queixo ou xamón para acompañar o viño, pero o elemento central é o viño.
0: Bueno, pues ademais terán que celebrar moitísimas cousas todas as adegas, porque creo que foi un ano estupendo, non?
1: Sí, un ano estupendo, e a previsión de que hai para este ano tamén é boa. O sea, naceu bastante viño. De momento, humilde, non fixo moito das súas, por lo tanto, a previsión de colleite é boa. Así que estamos nun bon ano, digamos, ¿no? E en cuanto ao viño, pues hai adegas que están colocando viños bueno, pues en redes hoteleras, mesmo en empresas de transporte ferrocarril, en fin, están facendo unha gran labor as adegas na promoción da Ribeira Sacra, e sobre todo este ano, igual a final de mes, cara ao 20 de xullo, igual temos a sorte de que a UNESCO pues nos conceda esa declaración de interés mundial, a Ribeira Sacra, que sería maravilloso.
0: Sería maravilloso, porque creo que en este momento xa é un auténtico éxito turístico, entre outras cousas, pois por a cantidade de citas que se dan para dar a coñecer todo este paisaxe, pero que ademais hai moi bo produto e ademais é un punto de referencia, sobre todo en esta cita que temos os vindeiros días, en todo o que é a historia para chegar a un festival do viño con denominación de orixen e con a historia que ten, pues, moitas das que participan, moitas das adegas que participan, porque é un traballo, hoxendía, o mellor contan con máis axudas, pero os inicios foron, alcalde, duros e duros, ¿eh?
1: Complicados, sí, fueron moi complicados. Hai que pensar que nos últimos 25 ou 30 anos pasouse de un elaboración dun viño de subsistencia casi casi familiar e pouco máis, e que non se conservaba máis alá do mes de maio do ano seguinte, a ter uns viños de calidade como calquera outra denominación de orixen do Estado español e do estranxeiro, non? De feito, nas catas que hai pues en Italia ou en Alemania, sempre consiguen pues, un montón de medallas pola calidade dos viños de Ribeira Sacra.
0: Pensando en todo isto, bueno, a ver si realmente a UNESCO tamén envía un emisario para que vexa como se celebran aquí as cousas, pero realmente hai un programa, xa casi parece de celebración, non falta detalle, para todo tipo de idades.
1: Sí, efectivamente, está pensado un pouco para un ambiente moi familiar, donde pues as parellas poden deixar os seus pequenos nun área de xogo, ademais non hai tráfico, está cortado o tráfico as rúas onde se celebra, por tanto non hai peligro de tráfico, ao lado do río Cabe, nunha zona de sombra, moi moi bonito, con actuacións musicais, con catas, hai catas de distintos sumilleres de Galicia, sumilleres moi importantes de Galicia, e tamén e pois no caso, bueno, todo caso de sumilleres por falar de Marina Fernández Toro ou de Suso Soneira, que son sumilleres de referencia en Galicia, e vamos a ter algo especial tamén en ese sentido, que era unha masterclass de unha autoridade no mundo do viño, que é Jonás Tosterú, e, por tanto, bueno, eu creo que merece a pena. E, ademais, hai moita demanda para isto das catas, ¿no? Porque a xente gusta un pouco por os olfatos, os colores, en fin, practicar un pouquiño como se cata un viño, ¿no?
0: Sí, que é un mundo, ¿eh? A verdade, a vostede sí. Dáselle ben, é un mundo total.
1: Sí, que é un mundo, sí, a verdade que eu, bueno, son un adegueiro moi particular, ¿no? De elaboración propia, pero o mundo do viño estás aprendendo cada día, ¿eh? Igual que tamén agora está empezando aquí o do aceite, pues tamén, é outro mundo sí. Moi parecido, ¿no? Un mundo do aceite, un mundo do viño.
0: Por eso, como falamos con vostede en alguna outra ocasión, precisamente do aceite, ou de algún tipo de cita festiva, a verdade é que é moi dinámico todo que se está, toda esta zoa, con moitísima riqueza, pues, se poden facer pues, eventos deste tipo, e a verdade é que só falta que eso, que se converta pues, en patrimonio da humanidade. Eso pode ser un salto tremendo. Hai quen di a que se nos pode vir en riba, non? Pero realmente, sea como paisaxe, sea está todo dito.
1: Bueno, a verdade é que, a ver, a paisaxe o contrario, habría que protexela incluso máis, ¿no? E aí Ribeira Sacra, pois é o que é e está de moda, e sempre muchísima xente, sobre todo madrileños, bueno, pois por o traballo que fixe a xente do viño, porque os socalcos e todas as terrazas, as viñas, foi a xente que reside aí que na mantivo, ¿no? Así que non hai por que estropeala, debe seguir así. E como me gusta decir a mí, a Ribeira Sacra pues, é un pequeno paraíso no corazón de Galicia. Eu creo que merece a pena ser visitado.
0: Pues sí, y será visitado, decíamos, con moitísimas actividades, entre outras, estos días hai de todo, vino, rutas, actuacións musicais, por suposto, esas catas temáticas, tamén obradoiros infantís. Que resaltaría vostede desta nova edición, de tantos días, ademais, que hai como oportunidade pues, para ofrecer a todos os que estean aterrando en estas vacacións?
1: Sí, ou un fin de semana largo, que tamén non fai falta estar de vacación, simplemente hai que pasar un fin de semana largo a Ribeira Sacra. E eu, a ver, non debo destacar nada como alcalde, porque todo é importante, non? Pero, bueno, hai unha cuestión, un detalle este ano, que queremos que o festival tamén entre, pois, nun camiño de solidaridade, e nos últimos tempos isto é moi necesario, e vamos, aquel que queira comprar unha pulseira de un euro, por un euro, que será entregado toda esa recaudación a unha entidade benéfica, que todas aquelas que teñen registradas, se faga unha labor real sobre o terreno con personas que o necesitan. Este primeiro ano, que é o ano que poñemos en marcha, farémolo por sorteo, e logo xa iráse facendo por orden alfabético, e se entregará, como digo, a estas entidades sociales que fan auténticas maravillas, donde a veces non chega a administración con personas que o necesitan.
0: Por suposto que sí, sempre hai que ter en conta toda esta parte máis solidaria en un programa que, claro, arranca o día 3, queda moi poquinho, estamos aí con esa conta atrás, está todo perfectamente pechado, e sin ningún oco para descansar, pero quizáis sí que como característica principal as vinorrutas, non son pues, uno dos puntos que ten máis atractivo. Hai moita xente que aínda que as coñeza repite e despois pois é unha especie de espello de todo o que hai detrás desta cita, non?
1: Sí, efectivamente, son bueno, os viaxes que facemos en autobús, aqueles que se apunten, que queiran ir, a ver o que son as terrazas, o que son os socalcos, onde están as viñas, e tamén, pois, alguna adega, visitar alguna adega, a ver como elaboran o viño, en fin, en que tipo de cubas os teñen, por que cocen en aceiro ou crían en madeira, en fin, todas esas cousas, pois, son realmente importantes. E logo, neste festival, hai unha cousa moi importante, que é un festival onde podes falar e te escoitan. Quero decir, que non hai ruido máis co que facemos as persoas falando, porque incluso a música está nunha punta do festival para que non moleste aqueles que están pues, falando entre sí, con quen queiran, tomando un viño, tomando un pincho, en fin, é o festival donde se pode falar, escoitar a xente, que a veces tamén é moi importante poder falar e poder escoitarse.
0: Qué bonito, hace ahí un control de ruidos que non está nada mal para poder disfrutar de todo un pouco, porque tamén, fíxense vostedes, hai un apartado que está dedicado justamente a difundir e conservar a música tradicional galega, así que unha xornada dentro das actuacións musicais hai prácticamente pues, todos os días algún grupo que levan, en algún caso, moitas décadas dedicados a isto, ¿no? A difusión da nosa cultura e tradición.
1: Sí, efectivamente, nos queremos poñer en valor o noso tamén, ¿no? De feito, na inauguración actuarán os Horrores de Lemos, que é un grupo de aquí de Monforte que ten, además, moitas variables, desde a banda de acordeón, de pandereteiras, de canto, en fin, van a actuar, e logo actuará a Roda, tamén, bueno, un grupo galego que leva moitos anos con música da nosa terra, e pois tamén estará Galifán, outro grupo venres, o sábado estará Galifán, donde pois tamén nos van a trasladar esa proposta musical da nosa terra, ¿no? Así que temos que poñer en valor o noso, e eu creo que tomando un viño de calidade da Ribeira Sacra, pois é o sitio ideal.
0: Por suposto, ten que ser tamén moi bonito, moi divertido, e ademais é unha especie de canteira que hai que traballar, ese taller infantil de olería tradicional.
1: Sí, además son obradoiros que suelen gustar moito rapaces, ¿no? Porque que pequeno non lle gusta mancharse con barro, esas cousas todas. Sí. Pois a verdad que pasa moi ben, disfruta moi ben e miran como se fai, pois unha ola, unha xarra, en distintos objetos, ou unha taza para beber viño, que tamén hai tazas cuncas de barro para beber o viño, ¿no? O sea que, bueno, son talleres moi bonitos, son obradoiros moi bonitos.
0: Bueno, pois nada, para todos os ouvintes que agora mesmo están dicendo, pois mira, achegaremonos a disfrutar de todo isto, como teñen que facer, como está pensada esa infraestructura para os visitantes.
1: Pois nada, que se acerquen a Monforte, hai moitos sitios onde aparcar, desde o Parque do Esconde, na Rúa Sarria, en cada sitio coñen uns 300 coches en cada sitio, e logo por toda a cidade, como calquer outro día, igual teñen que andar 300 metros, pero iso incluso é sano, iso é bon, sobre todo cando os metros sí. Non mandan a andar, non? Totalmente. E despois o recinto feiral, eu creo que lles vai a gustar, porque é impresionante, o lado do río, con zonas de sombra, donde dá algo de sol, sombreamos con as telas, en fin, eu creo que vai merecer a pena que se acerquen ao Festival do Viño da Ribeira Sacra en Monforte.
0: Pues claro que sí, se mire para donde se mire, unha auténtica maravilla, ademais con tanto atractivo en forma de gastronomía, de pues, sendeirismo, rutas, todo que conleva pues, esta denominación de orixen, imagínense vostedes. Alcalde, moitas gracias por estar con nos en este café, que saia todo de maravilla, que teña vostede enerxía para participar absolutamente en todo, e ata pronto, José Tome.
1: Pues moitas gracias, se quedan convidados.
0: Claro que sí, unha aperta.
1: Una aperta.

0: Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
1: Decimoctava edición, esto vai así de rápido, e a verdade que hai cousas que xa están perfectamente instauradas, pero cada ano pues, hai unha especie de interés en amosar todas as novidades, como vai pues, todo o que o mundo da artesanía, precisamente o que podemos disfrutar en esta nova edición da Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Temos o propio alcalde, José Pardo Lombao, bons días.
2: Hola, bons días, que tal?
1: Bons días, nos estupendamente deseando xa formar parte de esa familia que xa chegará pues justamente para disfrutar, como decíamos, dunha nova edición, e van 18.
2: Sí, cumplimos la maioría de edad.
1: Sí.
2: Perdona, e é un pouco máis, porque houve dous anos que non puido verla polo tema da pandemia, co cual, se non estaríamos na 20ª edición, pero si estamos en 18. E, bueno, pues a verdade é que é xa un clásico aquí de Outeiro de Rei, é que espero que este ano seña tamén un éxito como foi nos últimos anos.
1: Claro, seguramente ademais haberá moita xente que acuda por primeira vez, porque isto se sabe que uns, como decíamos, ao longo de toda esta mañán, a golpe de esta data, pues uns van, outros veñen, para os que xa coñecen, pues será un día de disfrute total, no que poderá pues ver moitísimos traballos de artesáns locais, cerámica, xoyería, textil, cada peza pues con ese valor engadido que aí non hai IA que compita.
2: Nada, nada, no, evidentemente que non. Produtos alimenticios, comida no campo da Santa Isabel, para poder comer baixo carpo no propio campo nas mesas, andaina a primeira hora da mañá, 10:30, e paseo en autobús polos sitios máis emblemáticos do concello, bueno, un montón de cousas. Empezamos a 10:30, acabaremos a altas horas da madrugada, que a verbena.
1: Sí,
2: No,
1: decía eu que será un día precioso, ademais, que o tempo axudará, non sei se en todas as edicións, pero dende logo en esta vai a ser protagonista o tempo tamén.
2: Sí, polo que nos están dicindo, parece que sí, que vai a ser un tempo bon para a zona onde se fai, bueno, unha parte faise arriba no pueblo, pero, bueno, chega toda a calle hasta Santa Isabel, e Santa Isabel para un día bon é moi agradable, ahora no grau. Entonces, eu creo que é un día para disfrutar con toda a familia, para estar aquí en Outeiro de Rei, porque vai haber tamén moitas actividades para os nenos, para os maiores, para todo tipo de personas. Entonces, eu creo que o que non veo, pues, invitámoslo a que veña, e os que viñeron a que repitan, porque xa veo moitísima xente ao largo destes anos, espero que repitan todos ou todos os que poidan, mandarles desde aquí unha invitación a todos os que nos escoitan para que realmente veñan a descubrir e a disfrutar de un día sumamente importante en Outeiro de Rei, e incluso para conocer un pouco este municipio que tamén desde o punto de vista turístico ten moito que enseñar, e ese día pues, tamén faremos un recorrido con un bus turístico polo concello, polos sitios máis emblemáticos e as mostras que vamos a ver na Feira de Artesanía, porque esta feira é un pouco para promover os artesanos e tamén para promover o turismo, non? Para que a xente se acerque ao Outeiro de Rei e que veña por aquí tamén ao largo do ano.
1: Bueno, pues eso seguramente, como decíamos, cada vez haberá máis. En a parte da artesanía dos artesáns, en estos 18 anos, supoño que tamén habería unha evolución importante, non? Porque é algo que agora se demanda moitísimo, alcalde.
2: Sí, a verdade é que sí, é que cada día hai millóns artesanos, hai tamén xente que nos fai demostracións en vivo eses días, pero cada día melloran, son artesanos todos de alta calidad, e a verdade é que todos esos puestos que se acercan, que estamos polos 90 puestos, que xa non podemos admitir máis porque non temos máis capacidade, pois realmente son todos moi interesantes. Hai algo que tamén é importante, pois que nos visita, que é un sorteo que se vai fazer de 30 vales de 50 euros, que van a ir entregando un ticket en cada sitio, en cada posto artesano que compran, para que despois se poida sortear a última hora. Bueno, pois eu creo que eso tamén é importante, porque algunhas persoas

0: Mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues nada, nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera Andana Solidaria de Aspontes Contigo, fecha o plazo de inscripción o Vindeiro Día 10, de suyo, está organizada en colaboración con Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12 de suyo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é a educadora social da entidade Axanela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, moi ben.
0: Bos días.
1: Con pouquinho xa de nervios.
0: Ah, sí, non me estrana, eh? Pois quedan días, así que hai que quitar esos nervos pois camiñando.
1: Sí, efectivamente, está estos convidados a participar.
0: Hai que anotarse, quedan días, pero como vai a cousa?
1: Pois vamos ben, vamos ben. Podedes todavía anotarvos ata o 10 de xullo ás 12 en carreirasgalegas.com ou aquí presencialmente na nosa sede, na Axanela, nas Pontes. Ademais, o día do evento, o día 12, podemos facer inscripcións ali no mesmo evento, tanto para a carreira como andaina.
0: Ah, qué bien. Bueno, independientemente de la edad, porque aquí vemos que hay para todo, ¿verdad?
1: Sí, para todas las personas que quieran achegarse, participar, sin límite de edad y adaptada totalmente a cualquiera persona que quiera participar.
0: Bueno, pues todos tienen por diante 5,4 kilómetros.
1: Sí. Excepto as infantis, que son un pouquiño menos, e a andaina, que 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta ao percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un pouquinho máis curta.
0: Sí, bueno, é unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguimoslo tomando, como decía ao principio, con un pouquinho de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues, a ser un referente na zona, xa non solo a nivel deportivo, senón tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo o mundo pois, se vexa, se fale de... É unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en Aspontes, e que, como todas as entidades, a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos, pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
1: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
0: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade de Axanela das Pontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non creo que leves ti os 26, que é moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron xa, pois, bastantes persoas, non, por ali.
1: Efectivamente, Axanela naceu pois como unha asociación de familiares donde se vivía principalmente de voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade. E ata chegar a hoxe, que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores, de ocio a tempo libre, actividades como poden ser pois de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeniñas cousas pois con objetivos moi grandes, obviamente. Sí.
0: Dende logo, e con moitísimas tamén moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois fíxense vostedes, para persoas maiores, lóxicamente a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois tamén se lles forma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica, o envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.
1: Efectivamente, Xanela naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non? Como un colectivo que se lle debe de dar servizo. Sobre todo pois polas necesidades dunha poboación envellecida e rural, principalmente.
0: Claro, pues ahí tienen servicios de psicología con atención profesional individual para tratar ¿qué tipo de temas?
1: Pues principalmente ansiedad o estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios tamén pues as familias, ¿no? Porque al final pues as familias son un eixo central da entidade e o servicio de psicología pues, é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras e todo o que implica emocionalmente o cuidado.
0: Claro. Bueno, temos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Clube de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional. Será ata o 12 de xullo. Entendíamos que todo zona urbana, non?
1: Efectivamente, sí. É un circuito urbano. Aquí polo pobo, xusto moi pretiño do que é Xanela, sale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida, pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
0: Todo o que se recaude pois irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén, os nomes o din todo, combina pois ese exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
1: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando o callo, como se suele decir.
0: Bueno, que ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
1: Pois mira, calquera persona que poida participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pois tamén pode. E despois, pois calquera cousiña que nos chamen, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
0: Que non é pouco.
1: Que non
0: a
1: é
0: ver
1: pouco.
0: A ver se o tempo axuda, verdad? Tivéchedes, imaginón, estos anos de todo, non?
1: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos choveu. Que eso xa é unha victoria. Sí. E como estes últimos anos eran setembro, pois agora cambiámosla para xullo, non nos pode decepcionar. Ten que seguir salindo sol para nosa carreira, por favor.
0: No. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas a título particular ou como vai o que se recaude?
1: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero e donación, vale? Eso todo acéptase por carreiras galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando con donacións e tamén pues, despois a nivel logístico pues, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
0: Pois todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teré despois moitísima xente despois de saber que toda esa trascenda pois é importantísima para todos vos. Moitas grazas por estar con nos e o dito, o 12 de xullo estaremos atentos aí a ver o que ocurre. María San Miguel Pena, educadora social da entidade Xanela das Pontes, gracias e sorte.
1: Gracias a vos.
0: Una aperta enorme igual.

0: sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Radio Voz A Coruña, 92,6. Radio Voz.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: hambre, a mi familia, tamén para o amigo Antonio de Riazor, que este día xa está na playa moi contento. Ha de andar moito por aí, que estamos tempo para a playa, eh?
1: Sí, o que pasa que Antonio antes iba no inverno incluso, máis que no verán.
0: Bueno, sí, pues sí, porque, claro, Antonio, ten aí ao lado, se está acostumbrado, ten os amigos aí.
1: Sí.
0: Por aí é claro, pero bueno, pois pues, que se divirta moito, hombre, que logo ven o tempo de non advertir.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: É para ti, é para a tua familia, para Lucía, é para todos de Radio Bosque.
1: Moitas gracias. Tamén para eses paxariños que escoitamos por aí canturreando, todos contentos.
0: Sí, bueno, os días moi contento, non estou por outras cousas, pero bueno, non ten nada que ver.
1: Bueno, pero están contentos os paxariños aí cargarse, claro que sí.
0: Sí, están os paxariños cantando, uns cantan, outros non, pero bueno, hai que, a este mundo hai que levarlo así, que é a vida.
1: Efectivamente, home, pois moito ánimo.
0: É vida, sí, Susana.
1: Un abrazo grande.
0: Bueno,
1: pois pues, alarme
0: ben que tens moi ben. Esta semana que ven, si Dios quiere. ¿Vale?
1: Muchas gracias, José. Viquiños.
0: Vale,
1: hasta luego.
0: Vale,
1: hasta luego.
0: Susana,
1: chao,
0: vale.
1: Chao. Hasta luego.
0: Gracias. Chao.

0: Ai, pois tamén moi un pouco, moi morenos tamén. Sí,
1: tamén,
0: sí.
1: Non, tamén xa che colleu o sol, non me digas.
0: Un pouquiño, sí.
1: Bueno. Estes días sol e vento tamén, non? Un pouco de vento tamén.
0: Ai, había che hoy había che bastante vento tamén, sí.
1: Sí, fucha a praia.
0: Sí, sí, sí. Ben, si non fora o sol que quentaba moito, non se pararía ali, eh?
1: Xa.
0: Pero sí que se paraba, porque facía ben sol.
1: Entón, polo menos, agradecese o vento, non?
0: Porque... Ai, sí. No, hoxe tuvo bastante ben, sí.
1: Bueno, pois estás aproveitando, que ben.
0: Ai, sí, mañá volvo, se poido.
1: Que ben. Ai, que... Ahora ben sol todos os días, eh? Unos varios días seguidos.
0: Tá, que é un fastidio o norte.
1: Xa, mañá ainda vai facer norte. A partir do sábado parece que cambia a dirección, pero mañá ainda hai algo de vento de norte.
0: Pero... Ainda sigue mañá tamén,
1: non? Sí, mañá ainda sigue. Bueno,
0: o xa había hecho ben xente, eh?
1: Sí, xa se nota que é o mes de xullo, verdad? Xa está xente de vacacións.
0: Sí, nota. Carai, xa se nota.
1: Nota se ben, sí. Pero bueno, é normal, estamos na época, verdad?
0: Porque non?
1: Claro sí, que sí, muller.
0: Eu teño medo que había tanta calor ao primeiro que agora que non viña xa, que non viña tan bon tempo, porque o tempo paga un ao outro moito, eh?
1: Sí, pero eu penso que vai seguir, eh? De momento sigue varios días bon, non hai problema.
0: A ver.
1: Non hai problema.
0: Falta moito. Veña falta o mes de julio.
1: É agosto, que aguante. Eu quero que aguante, que non cambie.
0: Vámonos en xer de inverno despois.
1: Deixa, non me fagas pensar nel de momento.
0: É nin a min que é un desespero con frío.
1: Por eso. Así que de momento imos pensar no verán e aproveitarlo ben. E o bo tempo, a praia e todo, verdad?
0: Ai, sí, claro que sí. Que veño fai un, Dios mío.
1: Moito. Moitísimo.
0: A mí, polo menos, sí.
1: Dente logo, a mí tamén. Sí.
0: Pero
1: sí.
0: Bueno,
1: pois pues, imos poñerche un poquinho de música. Que te apetece? Que tens pensado?
0: Vamos poñeros un canto a Galicia.
1: De por Semino.
0: Home, sí. Se eu poño outro, pois pues, máis ou menos é igual.
1: Bueno, pero Semino é único, eh?
0: Ai, para mí, sí.
1: Para quen ya imos dedicar logo?
0: Pois, para ti, para a tua compañera, que sodes o mellor. Hai que dicilo todos os días.
1: Moitas gracias, que
0: amamos. Abel de Faz, que hoy non o vin, eh?
1: Non estaba na praia?
0: Ai, non sei por onde andou.
1: Chamou onte, a min deixoume un pouco de incertidumbre, que me dixo que me viran...
0: Menos
1: que me viu nunha foto con medias azuis e botas azuis e dixen, pero en que día da miña vida teña esa roupa posta? Dixen, mándame esa foto que eu non recordo ese día. E non me mandou nada.
0: Ai, pois, menos coite, pero a mellor é outra persona, parece que é.
1: Non sei, claro, que non me dou conta. Por eso, por curiosidade, sí que dixen, sacalle unha foto e mándame por WhatsApp o programa, porque quedei eu intrigada, pero...
0: Sí, non, a mellor non tuvimos coitando, a mellor confundiu-se con algo.
1: Non sei.
0: Se o canciño o conocen, se é así, pois, pode ser.
1: Pode ser, porque eu con canciños moitas veces, pero claro, pode ser outra tamén, claro, é verdad.
0: Claro, é que pode estar confundido, canto xa, é así.
1: É verdad.
0: Pois moi ben, para Abel de Foz, e tamén para Amélia, e a súa irmá Luz, que son de Foz tamén.
1: Vale.
0: É para a miña prima Mari, que seguro que están escoitando.
1: Ah, que ben.
0: Sí. Non, deixo-as pouco, pero que lles vas facer?
1: Bueno, pero o importante é quererse, aínda que non se vexan.
0: Ai, quero lles a todos. Sí.
1: Claro que
0: non lles dedique, tamén lles quero dicir.
1: Claro que sí, muller.
0: Pois de Grove de Mondoñedo, aos veciños de Lourenzá, a todos os que escoita.
1: Estupendo. Moitas gracias, sí, Elena. Sí. Pois moitos biquiños a seguir ben disfrutando do verán, vale?
0: Ai, sí, gracias a vosotros, as dúas, son
1: gracias a ti, muller, moitas gracias.
0: Sí, un besiño,
1: Outro para ti, chao.
0: Hola, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
2: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
3: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
4: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.

0: 7:02 de la tarde, continuamos en La Tarde Es Tuya y tenemos por allá a Otilia de Santiago. Hola, Otilia.
1: Hola, Susana, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bien, bien.
0: Bueno, alegro.
1: Más o menos, como siempre.
0: Bueno, alegrome moito de que todo vaya ben, muller. Bueno, que queres escoitar hoxe? Contame, Otilia.
1: Vale, de que esta semana hoxe non moi pouco, porque non estuve moi ben e non... non tuve tampouco moito na casa. Amigos dos satélites, tes?
0: Sí, claro que sí, por suposto. Que ponemos
1: sí,
0: os amigos?
1: Poñer, vale.
0: Sí, claro.
1: Bueno, pois pues, entonces vai para toda a miña familia, como sempre. Vai para uns amigos meus de Teio, de Cacheiras. Eu pois un sello de Teio, pero son de Cacheiras. Para José Caramés e a súa muller Lourdes, que somos amigos, levámonos moi ben. E o outro día estuvemos xuntos nunha comida de amistad que fan ali en Cacheiras. E eu, como era da lá de Teio, pois ainda me tira algo para lá, a pesar de que levo 50 e moitos anos en Santiago, pero bueno, teño moitos amigos por lá, incluso de cando iba á escola.
0: Que ben.
1: E tuvemos xuntos, e dixeron que me escoitaban moitas veces na radio, que me vían na tele.
0: Mira que ben.
1: E entonces dixenlle que lle había dedicar unha canción, e dixeron, no, de verdad, si sí, de verdad, que o día que entre xa vos la dedico. Entonces hoxe vai, bueno, a miña familia xa vai sempre, esa xa é o lote xa. E vai especialmente para eles, que o pasamos moi ben, xa levamos uns anos que nos cadra de que nos queremos que nos poñan xuntos na comida, eu ca miña familia que vai comigo, con eles, pasámoslo moi ben. Entonces vai para eles, espero que hoxe estén escoitando Radio Voz.
0: Pues esperemos que sí, es que sea así.
1: Esperemos que sí. Porque de verdad que nos levamos muy bien, como amigos, que a lo mejor no nos vemos en todo año, hasta otra vez el día de la comida, pero bueno, estamos...
0: Pero estades ahí, que es importante.
1: Eso, estamos ahí cuando nos vemos. Igual con los satélites, cuando se encuentran, pues eso.
0: Los amigos así,
1: entonces,
0: ¿verdad?
1: Pues parece una canción apropiada.
0: Pois é moi bonita, claro que sí, para este caso moi,
1: sí,
0: moi apropiada.
1: Bonita, sí.
0: É verdade, é verdade.
1: Bueno, os atletas de amigos tome todas,
0: pero... xa que falas de amigos, e de amigos de toda a vida, verdade, pois...
1: Por eso, como fala con amigos, súa, ela non, porque é un chiquinho máis nova que a min, pero súas irmáns foron comigo á escola, de todo, bueno, eso. A festa xa se trata, unha festa de amistad.
0: Claro que sí, bueno, pues para eles imos poñela, mandamos unha aperta moi grande.
1: Entonces hoxe vai para eles.
0: Veña, pues imos cos amigos, esas amizades é unha sorte, telas. Ter esos amigos é moi importante, a cuidalos, vale?
1: Claro que sí, claro que
0: por
1: sí,
0: supuesto.
1: Que vais a un sitio que che falen con cariño, aunque non te vexan en todo ano.
0: Todo ano, pois, sí,
1: eu
0: sí.
1: Tamén xa son moi faladora, xa falo con todo o mundo.
0: E amigos de toda a vida, xente que te conhece sempre.
1: Eu agradezco tamén que me... que queiran estar no grupo, na mesa, que estemos eu e máis os meus sobrinhos, que son normalmente os que van. A verdade que eu agradezco tamén moito que queiran estar na mesa onde estou eu.
0: Pois para eles xa poñemos. Otilia, seguir ben e moito ánimo. Vale, cuídate, gracias.
1: Xala, hasta a semana.
0: Hasta a próxima.
1: A ver se si pode ser, vale?
0: Veña, graciñas, chao, Otilia, hasta luego.
1: Chao, biquiños para todos,
0: gracias.
1: E para todos vos, vale?

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra, do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
2: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en caia, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.

0: este calorciño.
1: Bueno, ben, vou no levando ben, ti que tal?
0: Bueno, aquí tamén, dentro da casa está se ben.
1: Está se ben, bueno, pois pues mira, aquí eu dentro da radio teño calor, que me dá así o sol do cristal, pero fora na Coruña fai ventiño, non se está...
0: Ai, aquí temos 33 grados,
1: Caramba, caramba,
0: Sí, e hoxe está un día de calor, que cuidado.
1: Sí, moito, moito, estamos últimamente calor diaria.
0: Sí.
1: Menos a fin de semana, que veo tamén un pouco máis fresco, o resto, calor, calor, calor, ¿verdad?
0: Ai, aquí ten feito moita calor, eh?
1: Sí, ¿verdad?
0: Olín.
1: Xa está desacostumbrado.
0: Non estamos acostumbrados a tanto calor,
1: A tanto non, non me digas.
0: Ai, eu creo que hoxe...
1: Sí.
0: Xeja, eh?
1: Pois dis que vai vir máis para a fin de semana, moita máis.
0: Bueno, pois estaremos aquí na casiña.
1: Ao fresquiño e hidratarse moito, beber moita auga.
0: Sí.
1: E que canción queres, Mariluz?
0: De Manolo Escobar, E Ahora Te Vas.
1: Vale, e para quen a vas a dedicar?
0: Va, como sempre, para a miña amiga Concha, que non me olvido dela, que lle deseo que teña que as cousas que se arreglen e que vaya ben, para o meu afillado Antonio, a súa familia, para todos os tortureiros que chaman.
1: Que temos aí moita xente escoitando, é verdad,
0: sí,
1: moitas gracias.
0: É verdad, eh.
1: Pues gracias.
0: Un abrazo moi fuerte para ti, máis para que me tire o teléfono.
1: Moitas gracias, Mariluz. Pois un biquiño enorme, poñemosche agora mesmo e a seguir escoitando, vale?
0: Vale, pois moitas gracias.
1: A ti, ata outro día. Chao, chao.
0: Chao, chao.

0: esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo en lonxa de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.
1: Radio Voz.

0: Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Seguimos conversando. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther. Soy Antonio de Colonia. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Desechosos de falar un ratiño.
1: Bueno, pues sí, pues un ratiño también. Sí.
0: Gracias.
2: Bueno, primero un bico para todas, para todos.
0: Igualmente.
2: Eu teño dúbidas de que a estupidez se xa máis peligrosa que a maldade. Que a maldade aproveitase moito da estupidez, para
0: dos demais, seguramente.
2: Dos demais, sí, claro, ¿no?
0: Sí.
2: Para facer daño, para poñer as cousas ao seu favor, non?
0: Uh-huh.
2: Non sei se a estupidez elexida é un valor en auxe, non sei como podería argumentar. O que sí sei que hai un valor en auxe, sí, pero non sei se elexido voluntariamente ou non, non?
0: Uh-huh.
2: Cando moitos xuntos, non? Pois deciden ser estúpidos, ignorando, non? Ou facendo oídos sordos ao que máis lles convén, entonces, bueno, pois actúan en contra de si mesmos, non? Entonces, non só actúan en contra de si mesmos, sino que actúan en contra de moitísimos máis, non? En algún momento soname o tema da estupidez elexida, solo con unha frase, non? Con unha frase, borraremos a vergüenza del Tratado de Versalles, non? Bueno, pois, eso foi unha frase dita no seu momento, non? Que levou, pois, a un país enteiro a seguir a un señor, non? E inda que feitos ensinaban, non? Que aquelo non iba por bon camiño, pero hai un momento de euforia nun país, construense cousas, construense barcos, non? Hai xente que empeza a traballar, hai moito traballo, pero moita pobreza.
0: Uh-huh.
2: E hai moito maltrato, moita falta de liberdade. Bueno, pois a xente escolle, non? Escolleu, pois, un determinado camiño, aínda que había razonamentos para seguir outro diferente, non? E logo levou ese camiño, pois, a unha ruína total, non? Con montón de xente moi perxudicada, non? Bueno, pois, vamos a camiño de, si non de facer algo exactamente igual, pero sí algo moi parecido. Aquí como ali son a cousa de patria, son a de bandeira, son a de España, que España se rompe, que España por aquí, que veñen estanxeiros, que nos ocupan os traballos, que nos quitan os traballos, que levan a todas as subvencións, bueno, que en definitiva moitos dos que veñen, pois, son malos, non? No sentido de que son pobres, non? Porque os que veñen e traen cartos, eso non se les dice nada, non? Independientemente de como se teñan eses cartas, non? Bueno, pois agora chega xente de Venezuela, por exemplo, non? Forrados, super forrados, non? Entonces fan investimentos aquí cando o seu povo pois pasa fame, non? Aparte de outro tipo de tragedias, non? Bueno, pois esos veñen moi ben según uns, non? Entonces, bueno, todo canto unha parte poda facer de ben a moitas personas xuntos, bueno, pois, por efecto de estupidez, non? De estupidez de moita xente, pois non vale para nada, non? Entonces, bueno, pois así estamos nesa cuestión, non? Para mí non é demasiado agresivo o plantexamento desta noite, un plantexamento que hai que facer, non? Que hai que facer en algún momento, porque estamos a piques moita xente de cometer estupideces, non? Cometemos estupideces co tema do cambio climático, ou de que a Terra é plana, ou cousas por o estilo, non? Que as vacinas te meten un chip, ¿no? Que con ese chip te manejan, ¿no? Bueno, pues hay chips que non son sólidos, que non se meten con unha xeringa, ¿no? Pero entran de outra maneira, porque outro o diga, ¿no? Entonces entranche así sin pararte a pensar e sin querer razonar sobre o que chacaban de decir. Pode que se seas corto nun momento determinado, pero non todo o mundo é corto para non poder pensar en o que se te están dicindo é verdad ou é mentira, non? Bueno, aí diferencias entre estupidez individual e estupidez colectiva, non? Estupidez individual pode ser un que colle quere probar que a súa cabeza é máis dura que a columna da columna maestra do seu edificio, entonces se emprende cabezazos contra paredes, por poñer un símil, sí, non? Sí. Bueno, pois cando hai outra estupidez de non querer escoitar ou de non razonar, non? E sumarte pois a moita xente que dice o mismo daquela misma maneira, porque alguén pois tenga a habilidade de contar ou de decir o que quere que ti entendas, non? E actuar desa maneira, inda que o que se vai a forrar é precisamente o que ten habilidade de comunicar, non? De comunicar, ou de decir, ou de ensinar a outros, pois que o que lle está dicindo o CEO, cando realmente o que te está metendo por un túnel, non? O que está valéndose de ti para o seu propio beneficio. Bueno, pois iso ocorre con frecuencia. A educación sempre é fundamental para estas cousas, inda que hai educación en todos os sentidos, non? Quero decir, pois aún en determinadas escolas ou en determinados momentos ou con determinada persona que se mete contigo nun aula, pois intenta levarte por outro camiño, pero si tesa un bagaxe de tempo de educación e de coñecer e de cultura, sí. Bueno, pois é bastante máis difícil que che leven ao huerto desa maneira, pero ocurrido, ¿no? Vale, ¿no? Eu teño escoitado moitas veces nun claustro o feito de que en determinado profe ou determinada profe manipula os seus alumnos. A veces é verdade que ocorre así desa maneira.
0: E hai moitas persoas, Antonio, tentando manipular as súas parellas, por exemplo.
2: Por exemplo,
0: hai moitas relacións suxeitas a manipulación, pero tamén hai familiares manipulando uns aos outros.
2: Bueno.
0: Por exemplo, non? Maiores a xente nova, e xente nova manipulando tamén os maiores. Hai moita xantaxe por aí tamén, non? Emocional, este tipo de cousas. Que manipulación tamén.
2: En ese sentido, os teño moi certa.
0: De que isto é moi común.
2: Manipular os maiores en ese sentido, na cuestión, sobre todo na cuestión, emocional,
0: sí.
2: ¿No? Sí. Uh-huh. E desa mala maneira, pois pues, sí que ocorre. Bueno, pois pues, un pico, o tema é moi interesante.
0: É un tema moi interesante, moi interesante.
2: Non é agresivo, pero ainda que o fora, é necesario, sí. ¿No? Pero,
0: é necesario, hai que falalo, hai moito que falar, que hai moito perigo derivado de determinados tipos de estupidez que cada vez son máis frecuentes. Bueno, pues, graciñas, Antonio, pasa boa noite, boa fin de semana. Grazas. Igualmente, boa noiteña, grazas. Ata loguiño, ata logo. Bueno, pues así concluimos la edición 4965 de La Noche con Esther. Estamos en Radio Voz. Es viernes ya, 3 de julio de 2026. Fin de semana ya en ciernes. Ya sabes que a las 9 de la noche nos encontramos habitualmente aquí para compartir temas en la edición especial de viernes con el repaso de los temas tratados. Volvemos en directo el domingo por la noche a la hora de costumbre y en esta misma sintonía. Sonia Rodríguez ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. Buen fin de semana. Hasta el domingo.